chan nhiệm gù lúc à là thế na với quê con nó chơi chan nhiệm kết cùng à là thế na giàu lì lợn nhiệm à wo wo giờ có tiền đi nó nó giàu cha mồ nhiệm à wo ari lu bội tê lu bội tê hay ya ya mama.